Čuli ste kako je kvarteta Maji interpretirao gudački kvartet u G-duru Emily Mayer. Do kraja emisije slušat ćete drugi deo albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Flautista Aaron Leung i harfiskinja Natalie Law odsviraće pet nijansi Marka Bertomjua, Kozi ples Artura Honegera, Pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela i Syrinx Claude Debussy-a.

Bile su to numere sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora u interpretaciji Arona Leunga i Natalie Lo. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

0: večiti drugi.
1: Poštovani slušaoci, ovog sunčanog i izuzetno toplog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o predstavi galerije rađenoj po komadu Miloša Latinovića u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića, koja je nedavno odigrana na lokalitetu Felix Romulijana, debitantskom dugometražnom igranom filmu Tanje Brzaković, kao i nagrađivanoj knjizi Slobodni udarci Vladimira Vujovića. Slušamo segment jedne lične priče, ali i podsjećamo na razgovor o robotima, njihovim ograničenjima i mogućnostima. Emisiju počinjemo u dobrom ritmu. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: Prelazimo na polje književnosti. Zbirka priča Vladimira Vujovića objavljena je kao najbolji rukopis na konkursu za nagradu Đura Đukanović, a u međuvremenu knjiga je nagrađena i prestižnom evropskom nagradom za književnost. Ovih dana stigla je i vest da je upravo zbirka Slobodni udarci ušla u uži krug za priznanje Voja Čolanović. Priče ovog autora imaju elemente fantastike i topografski prepoznatljive odrednice, a teme su različite: lične krize, unutrašnji konflikti, egzistencijalna pitanja. Ovako je kod koleginice Jovane Milovančević u emisiji Gutenbergov odgovor o svojoj knjizi Slobodni udarci, ali i o magijskom realizmu, govorio pisac Vladimir Vujović.
1: Protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle kroz neku retrospekciju, dakle protagonisti su djeca, dakle osobe u ranom dječjem uzrastu, i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive, koja je sva u imaginaciji, dakle jedan da tako kažem slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga ko je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle koji, kada je objavio svoj najveći i najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
2: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realističkiji način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
1: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije, ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno dakle korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni, a za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.

0: U ovonedeljnoj emisiji Hram Dušanke Zeković gost je bio profesor dr. Jovan Janjić, jedan od vodećih srpskih stvaralaca na polju hrišćanske kulture. Njegovo delo Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla iz 2009. godine prodavano je u velikim tiražima, a napisao je još i Beleške ispod krsta, Svetlonosac u mraku, Sveti ispovednik Vanrava Nastić, Srpska crkva u komunizmu i pod komunizmu 1945-2000. Dela Jovana Janjića prevođena su na brojne jezike, među kojima su rumunski, italijanski i arapski jezik. Biti čovjek još je jedan od njegovih naslova, a reči iz naslova bile su i tema emisije.
1: Sigurno da svaki čovjek dođe u situaciju da se zapita ko sam ja to. Pa i to, ko je čovjek, šta je čovjek, znate, pa neki će ići, neće mnogo ispitivati to, ukratko reće, da, zadovoljit će se, spoznajem, ja sam taj i taj, od tih roditelja, rođen tu i to i tako, osnovne podaci. A međutim, onaj čovjek koji više razmišlja i dublje,
2: i ko mnogo posmatra ljude i razmišlja.
1: Jeste, razmišlja i procenje i gleda i sebe ogleda u tuđim očima.
2: Razumete? Naravno.
1: Onda on će ići na to, tragati za, prvo će doći do spoznaje kako je postao čovjek. Rekli smo da je čovjek kruna Božijeg stvaranja, da on ima najviše pozvanje i zvanje na ovom svijetu, ali iće i da otkrije šta je cilj i smisao života. Znate, nismo mi rođeni ovdje tek tako, samo da budemo, uživamo u ovom svijetu. Ne. Na šta je naš zadatak? Da treba nešto da učinimo u ovom svijetu. Prvo, dakle, to je da umnožavamo te talente koje nam je Bog dao, ali možemo na razne načine. Da čuvamo tu tvorinu koju nam je Bog dao, ali da mi pridonosimo nešto i da ostavimo nešto što je dobro za nama. Ono, da vratim se na malo pre što rekao, što je apostol Pavle govorio, da budemo saradnici Božji. Dakle, da delom svojim činimo tako kao da smo satrudnici, odnosno saradnici Božji. E, to je suština i to bi tako trebalo poimati, da čovjek shvati ono što je njegova dužnost, a sad koliko će on ići dalje, to sad zavisi od njegove duhovne spremnosti. Znate, ono, imate te priče o talentima u Bibliji, nekome Bog dao 5, nekome 2, nekome samo 1 talent i zaista nekome dao više. Sad od nas se, kaže Hristos, kome više dato, od njega se više traži. Onaj što ima 5, ako ne može da stvori još 5, da ih umnoži, pa daj neka stvori bar 4 ili 3. Onaj što je 2, ako ne može još 2, da bar još 1. Je tako, naše je da idemo da umnožavamo te darove koje nam je Bog dao, odnosno da vidimo da stvorimo što više dobra koje će ostati za nama. E sad, to dobro može biti iskazano na razne načine. Nije to samo materijalno dobro, nije to samo ni ono da bude vidno, duhovno dobro, neko napiše knjigu, naslika, sliku, tako. Ne, dobro je i ono kad dobro postupanje prema drugim ljudima, kad dobro činite. E, to su dela milosrđa. Svako dobro delo knjiži se na naš konto i to određuje kakvi smo mi ljudi. Zapisao sam u ovim inkurnama koje ste rekli, moje zapaženje, to je moje. Čovjek svakim dobrim delom zračak svjetlosti priziva na sebe.

koje Čajkovski komentariše na sledeći način. O radosti, pojavila se slatka i nežna vizija. Neki blagosloveni, svetli ljudski lik se prikazuje i zove nekuda. Kako je dobro, kako je daleko nametljiva prva tema. Snovi su postepeno ispunili dušu. Sve mračno, beznadežno, zaboravlja se. To je sreća. Odmah iza dela koji je Čajkovski označio kao viziju, dakle iza druge teme, data je sporedna tema sa istim pokretom valcera. Ali promjena od trotaktne grupe na dvotaktnu unosi element veće pokretljivosti. Pritom, pojedini ritmički obrati podsjećaju na ritam prve teme. Postepeno narastanje dovodi do jarke pobedničke završne grupe, to jest do završetka ekspozicije. On predstavlja najveće udaljavanje od uznemirenog dramskog lika prve teme, što karakteriše i oštar tonalni kontrast. Od osnovnog F-mola do sadašnjeg H-dura, dakle u odnosu tritonusa.

a u sljedećoj epizodi, koja predstavlja izraz najveće duševne uznemirenosti, užasa i očajanja, isti obrat se pretvara u zadihanu plahovitu figuru sa punktiranim ritmom, vodeći ka kulminativnom završetku sa još jednim podsjećanjem na prvu temu.

0: Pratila si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, povod našem sabranju, njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film. Izdavači su Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda. Gospodine Vranješ, nastavljamo našu priču kako su se umivali prevratnici. Kaže se da je naš prvi film Slavica, međutim pre Slavice je snimljen jedan drugi film, no snimljen je malo ranije, dok smo bili u dobrim odnosima pre IBA sa Sovjetskim savezom.
1: Pa evo, ja bih samo jedan mali ekskurs prema Sovjetskom savezu. Još je Lenin identifikovao tu društveno-političku ulogu filma kroz onu svoju čuvenu da je film veličanstveno sredstvo agitacije. I oni će, sam Sovjetski savez će koristiti film, oni će vidjeti moć filma kroz jedan segment dok je trajao onaj period građanskog rata, Belogardejci, Crvena armija. Oni su imali jedan objektivan problem, kako komunističku ideju da na neki način približe seljacima, i to u jednoj ogromnoj Rusiji u kojoj se nalazi preko stotinu ljudi koji govore preko stotinu različitih jezika, a mahom su je nepismeno stanovništvo i tako dalje. I onda su oni napravili te takozvane agit vozove i agitke, takozvane agit brodove. To su bile kine dvorane unutar voza koji putuje nekom transsibirskom željeznicom, zaustavlja se kraj sela, lokalno stanovništvo uđe i oni prikazuju Eisensteinove filmove. Njemi film koji je govori univerzalnim jezikom slika je širio socrealizam i širio je ideju komunizma. I oni su tad shvatili da je to jedno jako moćno sredstvo agitacije, i sve vrijeme će se kroz njihovu vlast film imati značajnu ulogu unutar, recimo, komunikacije sa, ajmo modernim jezikom da kažemo, sa ciljnim javnostima. I oni će već 45. godine da pošalju ekipu na čelu sa Abrahamom Romom, rediteljem, u tada tek oslobođenu Jugoslaviju, da se snima prvi film koji je imao radni naziv Bura nad Balkanom, a dobio je konačni naziv U planinama Jugoslavije. I to je služilo i kao jedan ogledni, da izrazim savremenim opet jezikom, trening za domaće sinaeste. Dakle, Vjekoslav Afrić, budući reditelj filma Slavica, će biti tu asistent Abrahama Roma. Oni će u stvari da uče zanat. I George Skrigin će da bude asistent na kameri. Svi će oni da prolaze, ta buduća ekipa koja će snimati prve filmove jugoslovenske će na neki način da prolaze kroz trening sa sovjetskim kolegama. I oni snimaju taj film, ali taj film biva pogrešan sa ideološke strane, nije dovoljno prikazao ulogu Tita. Scene se snimaju recimo u Dubrovniku, prikazuje se ona neka velika sala hotela Excelsior, gdje se prikazuje Stalin koji pokazuje kako će on da oslobodi Jugoslaviju, a ne Tito. I prikazuje se jedna u stvari i činjenica da je Crvena armija oslobodila Beograd. Partizani su bili asistenti. Ali to nije smjelo da se prenaglasi. I kada je film završen, kada je ekipa iz Sovjetskog saveza otišla, taj film je završio u bunkeru. Mi ćemo tek 90. godina da saznamo da je nekakav film snimljen i prije Slavice. A taj film iz 47. godine će se uzeti kao prvi jugoslovenski film, inače, a i samim tim i prvi jugoslovenski ratni film, koji se zove Slavica, autora, odnosno reditelja Vjekoslava Afrića, koji će biti također jedan onako socrealistična, jednostavna priča o onako po tim sovjetskim šablonima. Neće imati neku veliku, ajmo reći, nekakav veliki kvalitet, ali će svakako ostati kao prvi i tako će ostati zapamćen u javnosti. Ali kasnije će, već posle 48. godine i onog sve što se desilo sa rezolucijom IBA i ono, i taj raskid sa Sovjetskim savezom, kasnije će se Jugoslavija i odmaketi od socrealizma, a do tada će se snimati filmovi koji su bili tako socrealistični i vrlo prosti.
0: Vi sve metode manipulacije i veličanje režima i partijskog kadra zapravo razmatrate u periodu od 1947. do 1990. kroz pet filmova. Evo, spomenuli smo Slavicu iz 1947. godine, onda je tu film Bitka na Neretvi, je li tako? Sutjeska, Užička republika i Gluvi barut, koji je snimljen 1990. Koji je po nalogu države veliki transport 1983. snimljen?
1: Pa on je možda posljednji partizanski
0: spektakl.
1: Ali
0: da.
1: Koji nije dobio taj značaj kao što je bila i Neretva i Sutjeska. To je bilo nešto, pokušaj nekakve političke emancipacije pokrajinske tadašnje vlasti. Jeste. Da malo, čak se to kritikovalo i kao neki njihov pokušaj stvaranja neke kvazi državnosti kroz priču o gdje je pokrajina bila za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali taj film koji isto snimio Veljko Bulajić nije naišao na nekakve pozitivne reakcije u publici i vrlo brzo je završio svoju karijeru, nije dobio neku veliku široku gledanost, ali eto, može se uzeti da je to posljednji spektakl u koji je država investirala veliku količinu novca. A film Bate Čengića, Gluvi barut, je stvarno i posljednji jugoslovenski film koji tretira Drugi svjetski rat, potpuno po jednoj matrici koja je bila u odnosu na ranije filmove. I možemo slobodno reći da je to možda posljednji film. Svi ti filmovi su tretirani u suštini od strane države kao nekakvi audiovizualni spomenici, kao što imamo spomenik na Sutjesci, odnosno na Tjentištu, tako i ovaj film bi trebao da ima tu ulogu, da se tako izrazi. S tim što možemo politički da posmatramo ova dva filma iz jednih različitih perspektiva. Bitka na Neretvi je tada sniman sa nekom ambicijom da dođe do Hollywooda, odnosno da dođe do nagrade Oscar za najbolji strani film.
0: Jeste.
1: I onda je bila na neki način usmjerena ka toj stranoj publici, odnosno kako da se iskomunicira herojstvo partizana za spoljnu upotrebu, je li kao nekakav spoljno politički proizvod ili danas što bismo nazvali proizvodom javne diplomatije i tako dalje. A dok je Sutjeska imala suprotno, najviše orijentisana bila, oni događaj koji će prethoditi filmu Sutjeska su bili obračun sa Crnim talasom. Tito je osudio hrvatski nacionalizam i po automatizmu je 72. godine osudio i srpski liberalizam. Znamo kako su prošli srpski liberali u Beogradu. I onda je trebalo da se snimi film u kojem će se prvi put on prikazati, kojeg će tumačiti slavni Richard Barton. I sad to trebalo da ima tu svoju, na neki način, unutrašnju političku ulogu homogenizacije jugoslovenskih naroda i narodnosti. Tako da je on više bio okrenut unutrašnjoj javnosti i tu se vide te, ajmo reći, spoljnopolitička i unutrašnjopolitička uloga. Ali, naravno, podrazumijevalo se da bi bilo neophodno da svi građani, da svi žitelji Jugoslavije vide taj film, tako da ne iznenađuje da ste imali obavezu da to odete kao mlada osoba da pogledate.
0: Da, vodi nas profesor razredna, ne znam već više koji, mi svi idemo u bioskop. Ja se sećam i Sutjeske i Neretve svega. Jednom zove mene neko, više njih u stvari, ili ono u Messenger pišu, kaže, aman, hoće li više RTS da prestane da reemituje partizanske filmove, kad nemaju šta, oni samo partizanske filmove. Pa dobro, rekao, možda to da bi mi sad vidjeli kako lepo živimo.
1: Pa dobro, ne mogu da ulazim sad u razloge što to uredništvo s vremena na vrijeme emituje ponovo te filmove, ali ono što je sigurno iz današnjeg konteksta, to su, nemaju te političke poruke kao što su imale nekad. I nekad je to bilo propagandno sredstvo za širenje određenih ideja, a danas je to pogled u prošlost, jeli, jedna istorijska priča. Tako da nisu isti motivi sigurno kada se ti filmovi nekad prikazivali i danas.
0: E, Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dragi gost dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, povod našem sabranju, njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film, izdavači Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda 2024. godina. Nastavljamo našu priču sa gospodinom Vranješem. Ja rekao kako su nas kao decu i Titove pionire vodili u bioskope da gledamo, a to su filmovi Bitka na Neretvi, sećam se Sutjeska. Vi u ovoj knjizi analizirate od 1947. do 1990. od Slavice do Gluvog baruta 1990. snimljen film Bitka na Neretvi, Sutjeska, Užička republika. U prošlom segmentu smo rekli koju reč, koja je razlika između filma Bitka na Neretvi i Sutjeska. Bitka na Neretvi ima 5 verzija za Oscara.
1: Nije nikad dobio Oscara, ali je i tekako bio možda jedan od najuspješnijih filmova koji je plasiran za međunarodnu javnost, međunarodnu publiku. Mislim, sama činjenica je da je recimo Pablo Picasso uradio plakat, to je ovako jedan ovako stvarno zanimljiv kuriozitet. Ali što je zanimljivo, taj film je imao potrebu da malo da i ustupa kako producentima, recimo Italijanima, pa ćemo vidjeti nekog Franka Nera koji glumi...
0: Ne, nekog Franka Nera.
1: koji glumi u Neretvi jednog talijanskog fašističkog okupatora koji malo propituje svoje stavove i na neki način proživljava i on neku katarzu, odnosno dolazi do nekih saznanja o ispravnosti borbe iz tadašnje perspektive gledano naroda i narodnosti protiv fašizma. Dakle, to je malo rađeno i ustupak koproducentu iz Rima koji je, pa onda malo je umanjena i brutalnost njemačke vojske. Sve to je bilo ovako potrebno da se na neki način dodvori se i toj međunarodnoj publici, jer je film imao tu namjeru da tamo dobro prođe, tako da su, nije ni čudo što je postojalo 5

0: 2005. godine koja je skraćena za scene pojavljivanja Ustaša u filmu. Treća, njemačka verzija filma u trajanju od 142 minuta, italijanska verzija od 134 minuta i anglosaksonska verzija u trajanju od 102 minuta.
1: Pa to su ti ustupci koji su rađeni i za koproducente i malo prilagođavanje stranim jel, publikama, ali ono što je zanimljivo jeste i ovaj primjer HRT-a. Znate, inače jedna od primjedbi iz sadašnje perspektive posmatrano jeste da inače su Ustaše, pazite, bitka na Neretvi se odvija na teritoriji tadašnje NDH, a Ustaše su bile prikazane bez jednog jedinog razrađenog lika, kao nekakva amorfna vojska koja se tu sasvim epizodno pojavljuje, sasvim slučajno, kao da nisu imali značajniju ulogu tada u NDH, a onda će to HRT 2003. godine i te scene sa minimalnom pojavljivanju Ustaša da sklone za svoje gledaoce, pa će se ispostaviti da nigdje nije bilo izgleda Ustaša u NDH, ako ćemo gledati po tim njihovim kriterijumima. Ali ono što je zanimljivo jeste da nekoliko tu elemenata je bilo potpuno zanemareno. Recimo, postavilo se pitanje napredovanja partizanske vojske, dakle ono zamona čuvena scena, prozor noćas mora pasti i ono i napredovanje ka Neretvi. Nešto ćemo kasnije, historiografija će kasnije ustanoviti da je to nije bilo sasvim slučajno, da su postojali tog marta 43. godine takozvani martovski pregovori. Historičari će konstatovati da je nekada u Gornjem Vakufu sredinom marta 43. godine Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas su išli kao delegacija, partizanska delegacija koja je išla na dogovor sa Wehrmachtom o nenapadanju. I oni će postići taj dogovor. Tu je jedna zanimljivost također iz tih pregovora. Oni su se tad obavezali da u slučaju da se Englezi iskrcaju na Jadransku obalu, da će oni biti spremni da se suprotstave Englezima, odnosno da će biti na strani faktički Wehrmachta. To je jedan oblik kolaboracije. Ali upravo taj oblik kolaboracije im je dao malo manevarskog prostora, dakle nisu više imali napad s leđa od strane Wehrmachta, nego su se mogli da se fokusiraju na obračun sa četnicima. I vidjet ćete da Bulajić u Neretvi u suštini glavni problem tadašnjeg tih svih ratnih dešavanja je u stvari su bili pitanju četnici. Mi smo imali paralelno u stvari građanski rat, ali sa ideološke perspektive posmatrano to je bio izgleda značajniji rat za političku vrhušku tog doba i oni su morali da to prikažu vrlo onako pežurativno, groteskno, pa smo vidjeli nekog senatora kojeg je glumio čuveni Orson Welles. Vidjeli smo nekakve neuredne, zabrađene četnike po svim onim stereotipima kako su ih izgradili.
0: Kolji na nož.
1: Tako je. Sve ono što je išlo. A eto, Ustaše su bile potpuno epizodna uloga koji će kasnije i da nestanu iz hrvatske verzije tog filma. Znači, to samo pokazuje ko je bio u stvari važniji neprijatelj za tadašnju jugoslovensku vrhušku. To je bila karakteristika, da se tako izrazim, koja je viđena mogli smo je pročitati u Neretvi, a to ujedno i dokazuje tu svoju propagandnu vrijednost samog tog filma, jer je on je morao da prikaže jednu drugačiju stvarnost. Stvarnost koja nije bila baš u skladu sa svim činjenicama i događajima iz tog perioda. Tako da, recimo, čuvena Sutjeska, bitka za ranjenike, spašavanje ranjenika iz Tjentišta i sve, u stvari istorija će kasnije pokazati da su ti ranjenici bili napušteni i da je u stvari bila, kolokvijalno rečeno, jedna bježanija. Tito će po nekakvim svjedočenjima čak biti razočaran i reći nas su Švabe prevarile ono što smo dogovorili u martu o nenapadanju, evo prevarili su nas i sad moramo da bježimo. Tako da nikad nije došlo do spašavanja ranjenika, a to je bila okosnica tih ofanziva, jeli priča o herojstvu i spašavanju ranjenika i tako dalje, koji očigledno nikada nije bilo.
0: Film Sutjeska, veličanje reditelja Stipe Delića iz 1973. godine, gde Tita glumi

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.